0: tårter. En let så tæt på sig, der ser mig efter.
1: Jeg skal ikke have vejret. Okay. Er det sgu da lige?